2023年2月6日に大地震災害に見舞われたカフラマンマラッシュは、古くから銅細工で有名な町だということをご存知ですか？

1万年前にアナトリアで発見されました。チャタルフユックで行われた発掘調査の結果、紀元前に自然銅を加工して作られた品々が多数発見されました。銅を叩き、成形し、装飾することで様々な台所用品や装飾品が作られるこの伝統工芸は、今日でも広く普及し続けています。かつて、銅製の容器は、アナトリア地方全体と同様に、カフラマンマラッシュでも非常に重要な位置を占め、世代から世代へと受け継がれてきました。カフラマンマラッシュで最も古い手工芸品の一つである銅細工は、トゥルキエにおいて手工芸品として大きな重要性を持っています。銅細工の分野では、多くの技法が使われていますが、カフラマンマラッシュの銅細工を最も際立たせているのはハンマー打ち技法です。この技法は人力によるもので、長い時間と労力を要する方法です。土で叩いて彫刻を施す銅細工の技術は、1950年以降、カフラマンマラッシュでさらに急速に発展し、銅製品はトゥルキエ全土に送られるようになりました。多くの銅細工師によって行われていたこの芸術の痕跡は、カフラマンマラッシュのほぼすべての家で見ることができます。銅細工師が作った製品には、花瓶、植木鉢、盆、洗面器、取っ手付きのボウル、銅鍋、蓋付きの皿、大鍋、火鉢、バケツ、様々な装飾品などがあります。銅70%、亜鉛30%を混ぜて得られる真鍮も、銅細工師によってモチーフに合わせて加工され、様々な製品が生まれます。生産される製品の大部分は観光目的の装飾品です。鍛造法で得られる銅は厚く、耐久性に優れています。これがカフラマンマラッシュで生産される銅製品が海外で高い需要がある理由の一つです。

古くから多くの文明が栄えてきたアナトリアでは、多種多様な手工芸品も発達してきました。その一つが銅細工の技術であり、銅のものを作る技術とも言えます。銅の発見と加工の最初の証拠は、

聴者の皆様、セイランです。南東部の独特な地形をたどる旅は続きますが、今回はルートをガージアンテップからカフラマンマラシュへ、そしてそこからアドゥヤマンへと変更しました。それぞれの都市で過ごしたのはたった一日だけでしたが、心に深く刻まれた物語と消えることのない思い出を心に刻み込んできました。この古き良き土地に息づく過去の声と文化の痕跡に共に耳を傾けましょう。ガーシアンテップの彩り豊かな街並み、スパイスの香り、銅細工師たちの土音を後にしてカフラマンマラシュを目指して北上しました。タウルス山脈の涼しい風と畑から伸びる小麦の穂が揺れる音が道中ずっと私を支えてくれました。町に到着すると見渡す限り続く古い石造りの家々、通りに響き渡る太鼓とズルナの音、そしてアイスクリーム職人たちの陽気な掛け声が迎えてくれました。歴史の香りが漂う通りを歩き、ウルモスクの厳粛な静寂の中で祈りをささやき、タシュマドラサのアーチ型の中庭で過去の痕跡を探しました。

カフラマンマラッシュで最も有名な歴史的建造物はカフラマンマラッシュ城です。町の中心部に位置するこの城は、ローマ時代に遡る基礎の上に立ち、歴史的にも象徴的にも際立っています。この城の城壁を登ると、足元の町が歴史書のように広がり、石壁は幾世紀もの、深淵から現代まで届く静かな物語を囁いていました。カフラマンマラッシュはその歴史的な風情だけでなく、美味しい料理も私の記憶に刻まれています。もちろんカフラマンマラッシュ名物のアイスクリームを味わわずにここを去るわけにはいきません。町のバザールを歩いていると巨大なアイスクリームの魂をショーウィンドウに飾った店に入りました。真っ白なエプロンをまとった店主がにこやかにアイスクリームの秘密を教えてくれました。カフラマンマラッシュのアイスクリームはヤギのミルクでできている。このミルクは山の高いところで草をはむヤギから絞ったものだ。サレップも入れる。ただのサレップではなく、マラッシュのアフル産で採れた野生の卵の根から採れた純粋なサレップだ。そして、ちょうど良い硬さになるまでゆっくりと丁寧に混ぜ合わせる。秘訣は忍耐と愛情だ。店主が長い木製のシャベルを手に丁寧に砕いたアイスクリームを口にすると、舌の上の冷たさだけでなく、この土地の魂が心を満たしました。さらに、くるみ入りソセージ、タルハナのスープ、ピスタチオのデザートも私の味覚に深い印象を残しました。バザールの別の一角では、伝統的な彫刻の職人たちの手によって、手作りの銅板が再び息を吹き返していました。この街はその味、音、そして香りで私の魂を深く揺さぶりました。翌朝早く出発し、アドヤマンへと向かいました。町の中心部の静かで平和な雰囲気にしばし安らぎを感じた後、私はニムルット山へと向かうことに決めました。アドヤマンの魅惑的な奇跡は世界的に知られ、ユネスコ世界遺産にも登録されています。急な坂道や曲がりくねった道を進む道のりは険しかったですが、一歩一歩が魅力的でした。頂上に着くと、コンマゲネ王国の巨大な像と壮麗な墓が目の前に現れました。石の間を歩いていると、まるで時間が止まったかのようでした。日没で太陽がゆっくりと地平線に沈むにつれ、石像の影が山腹に伸びていきました。その瞬間、歴史と自然が織りなす魔法のような瞬間を目の当たりにしたのです。まるで何千年も前、コンマゲネ王アンティオコスが風の音とともに囁いた物語を聞いているような気がしました。町の中心部に戻ると、アドヤマンの温かい人々と香り高い食卓が私を迎えてくれました。バザールの狭い路地を歩くと、タンドール窯のパン屋から立ち上がる湯気、そして市場から漂うスパイスや新鮮なハーブの香りが風に乗って辺り一面に広がっていました。カフェに腰を下ろして地元の細長いグラスで濃いめの紅茶を飲んでいると、向かいのテーブルで年老いた男性たちが語り合う声が耳に届き、彼らの昔の結婚式の話に耳を傾けました。そして地元のレストランで味わったアドヤマン風チーキョフテは、ピリッとした辛みとスパイスの余韻が口の中に広がり、ただお腹を満たすだけでなく、まるで魂にまで染み渡るような味わいでした。一里キョフテの薄いブルグル生地の中に、ひき肉の混合物が詰め込まれ、まるで職人の手によって芸術作品へと変貌を遂げたかのようでした。
若者たちが一日中路上で民族舞踊を踊り、結婚式では女性たちが手をつないで陽気に祓いを踊る様子は、この文化が今もなお息づき、世代から世代へと受け継がれていることを物語っていました。一日の滞在でも十分だったこの二つの町は、アナトリアの豊かさと人々の温かいおもてなしを改めて私に思い出させてくれました。旅行記の次の停留所には、新しい道と新しい物語が待っています。それでは、ひとまずマイクを置いて、心に刻まれた美しい思い出を胸に旅を続けたいと思います。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット3 a 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびチュルクサット 4a 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみ

この味わいはお皿で楽しむのはもちろん、パンに挟んだり、ヨーグルトやトマトソースと一緒に味わったりすることもできます。どんな食べ方を選ぶかはあなた次第。でも一つ確かなのは、ドネルはどんなスタイルで提供されても、トゥルキエで誰もが愛する人気料理だということです。ストリートフードトゥルキエシリーズでは、この土地ならではの手軽でありながら、絶品なグルメをご紹介していきます。今回のメニューは、ドネル。回るを意味するトルコ語のドンメキに由来するドネル。その名通り、串の上で回転する肉料理を意味します。この料理は、今やトゥルキエだけでなく、ヨーロッパ、さらには世界中で知られる存在となりました。トルコ料理は、豊かな歴史と多彩な味わいで古くから高く評価されています。産業化が進み、都市人口が増えるにつれ、人々の食生活も変化していきました。より早く、より手軽で、よりリーズナブルな食事が求められるようになったのです。その流れの中で、ストリートフードは単なる空腹を満たす食事ではなく、一つの食文化へと発展しました。立ったまま気軽に食べられるこうした料理は、その時代のライフスタイルそのものを映し出しています。では、ストリートフードとは何でしょうか？簡単に言えば、手軽に食べられて、素早く提供され、誰でも気軽に楽しめる価格でありながら、しっかり美味しい料理のことです。ここでドネルを料理としてもう少し詳しく見てみましょう。ドネルは実はケバブの一種です。水を使わず、直火で焼き上げる調理法をケバブと呼びます。もちろんケバブにはドネル以外にも様々な種類があります。串焼き、つぼ焼き、タンドール釜で焼くもの、さらには鍋や土器で調理されるケバブまで存在します。こうした背景から、ケバブという調理法はセルチューク朝時代からオスマン料理の中で受け継がれてきたと考えられています。ドネルが最初にどこで、どのように誕生したのかは、定かではありませんが、歴史家たちはいくつかの手がかりを示しています。最も古い記録は、1660年代にまで遡ります。有名なオスマン帝国の旅行家、エウリア・チェレビは旅行記の中で、クルミア訪問時にドネルに似た料理について記しています。彼の記録によれば、肉を重ねて串に刺し、火の上で横向きに回転させながら焼いていたそうです。これは、現在のジャーケバブに非常によく似ています。やがてドネルは、横型から現在の縦型スタイルへと変化しました。その理由として最も有力なのは、縦型の方が都市生活において実用的で、提供しやすかったためだと考えられています。では、ドネルの生みの親は誰なのか？この問いに明確な答えはありません。多くの伝統料理と同じように、ドネルも長い年月をかけた食文化の交流の中で形作られてきたと考えられています。一部の資料では、1867年にブルサのイスケンデルオール家が発祥だとされ、別の説では、同時期のカストモの出身のハミド・ウスタの名が挙げられています。しかし現存する最古の四角資料は1855年に撮影されたものです。イギリス人写真家、ジェームス・ロバートソンがイスタンブールで撮影したその白

黒写真には、木製の屋台の横に立つドネル職人と、焚き木炭火で回転するドネルケバブが写っています。この写真から少なくとも1855年には、ドネルがイスタンブールで親しまれていたことがわかります。また、アナトリア各地で独立して、横型から縦型への進化が進み、人々に提供されていたことも見えていきます。現在ではドネルは地域ごとに味付けやスタイルが異なるものの、トゥルキエを代表するストリートフードとして親しまれています。その理由は満足感があり栄養価も高いからです。今では世界中で知られるドネルですが、ヨーロッパなどでは別の名前で呼ばれていることもあります。特にヨーロッパへの広がりは1970年代以降、ドイツを中心に進みました。1961年にベルリンへ移住したマラティア出身のカディル・ヌーマン氏は、ドイツでドネルの父と呼ばれています。彼は1972年、パンに挟んだドネルを初めて販売した人物だと言われています。同じ時期、ドイツ各地でも、互いに影響を受けることがなく、ドネル販売が広がっていきました。さて、ここからは今回の見どころです。美味しいドネルとはどんなものなのでしょうか？まず重要なのは肉です。ドネルには主に牛肉や鶏肉が使われます。牛肉のドネルは、牛肉 100% の場合もあれば、ラム肉とのミックスの場合もあります。また、ひき肉を使ったタイプも存在します。時間がなく手軽に食べたいなら、パンやラワッシュに挟んだドネルがおすすめです。他にも、ピラフの上に乗せたり、ピデの上に盛り付けたりする食べ方も人気があります。特にピデの上に乗せるスタイルは、トマトソース、香り豊かな溶かしバター、ヨーグルトを添えて食べるのがおすすめです。トゥルキエのドネルはヨーロッパのものとは異なり、パンやラップサンドにしても基本的にソースをたっぷり使いません。付け合わせにはトマト、玉ねぎ、きゅうりのピクルスなどが添えられます。なぜなら主役はあくまで肉そのものの味だからです。そして冷たいアイランとの相性も抜群。ぜひ試してみてください。それでは、トゥルキエの屋台料理探訪。

世界をもっと知りたい、未知の世界を探検したい、こうした思いは現代の人だけが抱くものなのでしょうか。探検家と聞くと多くの人は15世紀の大航海時代を思い浮かべます。マルコ・ポーロ、フェルディナンド・マゼラン、バルトメオ・ディアス、ワスコ・ダ・ガマ、クリストファー・コロンブスなど多くの探検家が海へ乗り出し、新たな航路を切り開きました。また、陸上での極地探検は19世紀に進み、ロバート・ピアリーが北極点に、ロアール・アムンセンが南極点に到達したことで知られています。しかし、古代にも優れた探検家がいたことをご存知でしょうか。古代ギリシャの地理学者であり探検家でもあったピューテアスは、著書の中で、白夜や

極地の氷について記しています。このことから現在のアイスランドまで到達していた可能性があると考えられています。そして同じ時代にアナトリアにももう一人の探検家がいました。それがキュジコス出身のエウドクソスです。キュジコスのエウドクソスは古代を代表する航海者であり探検家の一人とされています。その理由はアフリカ大陸を海から一周しようと初めて挑戦した人物だからです。彼は後のクリストファー・コロンブスのようにインドへ向かう新しい航路を求めていました。しかしそれはコロンブスより何百年も前のことでした。エウドクソスは航海からインドへ航海し、最初の航海では貴重な品々や多くの香辛料を持ち帰ります。その後さらに探検を続けるため、十分な装備を備えた未籍の船で再び海へ出ました。今度はアフリカ大陸を回ってインドへ到達することを目指しましたが、その航海から戻ることはありませんでした。そして15世紀になるまでアフリカ大陸を南から回ろうとする航海者は現れなかったと伝えられています。現在のトゥルキエ・バルケシル県エルデク地区にある古代都市キュジコスは、ベルクスの名でも知られています。古代には3つの天然港を持つ重要な港町で、マルマラ海とダーダニルス海峡を見渡すことができる非常に戦略的な場所に位置していました。この立地を生かして、当時はマルマラ海の海上交易の安全を支える役割を果たしていました。またアナトリアと西方世界を結ぶ玄関口として栄え、肥沃な土地で栽培されるブドウやオリーブにも恵まれたことから、古代を代表する経済都市へと発展しました。キュジコスは現在のバルケシル県、マニサ県、ブルサ県、チャナッカレ県の一部にまたがる古代ムシア地方を代表する都市でもありました。さらにこの地域で最も早く独自の貨幣を鋳造した都市としても知られています。当時は陸路より海路の方が安全だったため、多くの商人が海上交易を利用しました。その結果、キュジコスは豊かな都市へと成長し、独自の貨幣を発行するようになります。発掘調査では200種類を超えるエレクトラム貨幣が見つかっています。これらの貨幣はアナトリアだけでなく、現在のブルガリア、ルーマニア、ロシア周辺でも使用されていたことが分かっており、キュジコスが国際的な交易都市であったことをも物語っています。古代の地理学者ストラボンは、キュジコスについて、小アジア、つまりアナトリアを代表する都市と肩を並べるほど栄えた町だったと記しています。また町の大きさや美しさ、優れた統治についても高く評価しています。キュジコスは多くの都市が望んでいたネーコリアという称号も与えられました。これは皇帝を祀る神殿を持つ特別な都市だけに与えられる名誉ある称号です。その後、33の都市を治める州ととなり、さらに発展していきました。キュジコスはアナトリアでペルガモン、エフェソスに続いてローマ皇帝を祀る神殿を建てた3番目の都市でもあります。ローマ皇帝ハドリアヌスの名を持つハドリアヌス神殿はエフェソスのアルテミス神殿やディディムのアポロン神殿に匹敵する規模だったとされています。その壮大さから古代の文献には世界8番目の不思議と記されたほどです。発掘調査ではローマ時代としては最大級の中塔も見つかっています。当時の哲学者アルスティエディスはこの神殿について次のように語っています。これほど大きな神殿を建てたことで山の代わりになるほどの目印となった。船乗りは山を見て町の場所を知るものだが、今では神殿そのものが目印となっている。
灯台や旗がなくても船はこの町を見つけることができる。この言葉からも神殿がどれほど巨大だったかが伺えます。キュジコスにはハドリアヌス神殿の他にも多くの人が訪れる建物があります。それが円形劇場です。この円形劇場はアナトリアに残る代表的な3つの円形劇場の一つとされています。川の流れる場所に作られていたため、ローマのコロッセオやペルガモンの円形劇場と同じように水を引き入れて模擬海戦が行われていました。もちろん剣闘士や奴隷、猛獣による戦いもここで開かれていました。また城壁やアゴラと呼ばれる広場の跡からも、キュジカスが大きく豊かな都市だったことがわかります。古代の多くの歴史家がこの町について記録を残していますが、現在ではエフェソスやペルガモンはほど広く知られていません。しかし、それは地震によってローマ時代以前の建物のほとんどが失われたためです。長い間人々に忘られていたキュジコスですが、2016年、エルレキで大規模な海の潮引きが起こった際、海の中に沈んでいた古代の港の一部が姿を現しました。自然が生み出したこの出来事によって、長い間海に眠っていた遺跡が再び人々の前に姿を現したのです。古代アナトリアには未知の世界を目指した一人の探検家がいました。それがキュジコスのエウドクソスです。彼は人々がまだ挑戦したことのない航路を進み、アフリカ大陸を海から一周しようと考えた最初の人物でした。また彼のふるさとキュジカスは、世界8番目の不思議と呼ばれたハドリニアヌス神殿をはじめ、円形劇場、三つの天然港、議事堂、劇場などを備えた古代ローマを代表する港町であり、交易の中心地でもありました。現在はエフェソスやペルカモンほど知られていませんが、ローマ時代最大級の中東や、地震や長い歳月を乗り越えて残された遺跡はこの町のかつての繁栄を今に伝えています。今回は古代アナトリアを代表する港町、キュジコスと探検家エウドクソスについてご紹介しました。ネスティハンデイルメンジョールが制作したアナトリア初のものでした。それではまたお会いしましょう。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびチュルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。